0: l-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa, l-intenzjoni ta' Don Antoine Attart għal Franċu Sultana u Ibnu Luis u l-mejtin tal-familja Portelli. Tiegħi u taħija Don Antoine għal-oħna Doris Buttigieġ li mietet dan il-lejl. Ħuti ejjew narfu ħtijietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-sieb, bil-kliem bl-emin, bil-ħallej dmirjieti ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-gbar ħtija tiegħi. Nitlob l-Imqatsa Marja dejjem Verġni, l-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Għenna għalin Alla li jista kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, nitolbu. U Alla inti ġbart id-digrieti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu, għamel li nħarsu l-preċetti tiegħek biex jistħoq inna naslu fil-ħajja ta' dejjem bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Qari mill-ktieb tal-Proverbi. Qalb is-sultan nixxija ilma fit il-mulej u jmexxija kull fejn joġbu. Kull ma jagħmel il-bniedem u safi fajneh, imma l-mulej jinżillu qalbu. Li tagħmel il-ħaq u s-sewwa joġob lill-mulej aktar mis-sagrifiċċju. Għajneh merfuwa u qalb imkabbra dan huwa s-sinjal tal-ħżiena u d-nub. Min hu bil-għaqal jaħsibha tajjeb u jirnexxielu, imma min jaġġel jiġi fil-bżonn. Min jaħżen il-ġib bil-qerq tal-sienu bħal duħħan li jgħib u bħal xibka tal-mewt.

0: Dia tal-kmandamenti tijek. Hen jindawk li triq tomblaħtija li jimxu fil-liġi tal-mulej. Femni it-triq tal-preċetti tijek biex naħsef fuq eġubijietek. Jiena għażilt it-triq tas-sewwa, ħtart għalija id-digriti tijek. Femni biex inħares il-liġi tijek u namila b'qalbi kollha. Mexxini mill-modija tal-kmandamenti tijek, għax fija nsib il-għaxqa tijej. Inħares il-liġi tijek għal dejjem u għal dejjem ta' dejjem. Umu għall-Evangelju.
1: Alleluja. Alleluja.
0: Hinja dawk li jisimgħu il-kelma tal-Alla u jħarsuha.

Bittolbu hu tibġi s-sagrifiċu tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier illi jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej jilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru bil-fidi f'qalbna bi Kristu sidna il-mulej magħkom. Nerfo qlubna l-fuq, niż-żuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewa xiraq tas-sew mis-sir qaddis, tajjeb u taġġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem ukoll imkien inroddulek ħajr b'ibnek l-Ażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox u li jintbattulna salvaturu f'eddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwielet minn Marja Verġni. U għatemm ir-rieda tiegħek kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex joħolna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmina l-ħajja. Għalhekk, flimkien mal-Anġlu u l-qaddisin kollha nfaħruk u bil-qalb intennulek. Qaddis.

0: Għaddis ta' s-sewint mulej inti lajn ta' kuldusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-spirtu tijek biex jisiru għalina l-ġisem u d-dem ta' sidna Ġesu Kristu. Illi meta kien serjenata biex minn rajħi bati, ħajl ħobs, radd il-ħaj, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li kla ħajl kalċi reġa' rad il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu.
1: Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna. Niraqdu fit-tama tal-qawmien fil-qaddejja tiegħek Frenċu, Sultana u Ibnu Lewis, il-mejtin tal-familja Portelli u Doris Buttigieġ. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom għal dejjem fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbu katilina l-kol il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha. Li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaħruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek.
0: Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jiena talilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejja u nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu. Li ben ta' Alla għas salvazzjoni tagħna. Missierna. Tiġi saltna. Ikun li tridien kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina illum. Frinna dnubietna bħal ma nafru l-minu ħati għalina. U la ddaħanniex fit-tiġrin. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna. Hekk inkunu ħilsa dejjem midnub u marsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi la tħarix lejn dnubiet niżdaħares il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slimu l-għaqda li jintrit fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
2: Għatu il-paċi li xulxi.
0: Ħaruf tal-la. Ħaruf tal-la. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier, bil-ħidma tal-Ispirtu Santu ntajt il-ħajja lid-dinja. Dal-ġisem u d-dem qaddis tiegħek aħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fi din il-kmandamenti tiegħek tħallina qatt minn feret minnek. Dan hu l-ħaruf tal-la danu li neħħidnu bitta d-dinja. Ħenjien dawk li huma mistiedna għal dilikla tal-ħaruf mulejn.

Mulejja nemmen fik kollok verita, mulejja nitma fik kollok nina, mulejja nħobbok fuq kollox kollok imħabba, mulejja nindema x'offendejtek kollok tieba, mulejja nqaddes ruħi bis-sagramenti tiegħek kollok dusija. Nitolbu. Mulej inti titmana b'dan is-sagramenti mqaddes, fit-tieba tiegħek għatina l-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri u bl-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott ta' fidwa li inti tajtna bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu, San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna fil-ħażen it-tnassis tad-demonju. Iraznu Alla inti laqt. Tajja tas-sema. Ixħed bil-qawwa tal-qiegħ tal-infern. Jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-irwieħ ekkikom. Morru fil-paċi ta' Kristu.

tibidu għal din iċ-ċelebrazzjoni nqubu l-wiefa nilqgħu s-saċerdot u nkantaw nersa lill-artan. Nersa lill-artan ħanati mawġie lil-Kristu.

0: Santo al Messiru, tale Beno, tale Spiritus Santo.
1: Amen.
0: Il grazia ta Sidna Gesù Cristo, le mabata alla Messir, u la da fl Spiritus Santo, tkun maqom il-koll.
1: U miak u koll.
0: U tie u narf l-nuqqasijiet tagħna niċċelebraw b'mod kif jixraq dan il-mistera qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u jilkom ħuti li jingħadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil. Billi ħallejt mirijieti, ħtijatijej, bl-akbar ħtijatijej. Għalhekk nitlob l-Imqaddsa Marija dejjem Verġni lill-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem.
1: Ammin.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: L-intenzjoni tiegħi għal l-irwieħ ta' Giuseppa u Paolo Sultano u l-intenzjoni ta' Don Anton hija għar-ruħ tar-Ċisju Kalleja fl-anniversarju mill-mewt tiegħu u għall-mejtin tal-familji Kalleja u Butiġieġ. Nitolbu. U għall inti ġbart id-digrieti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamil li aħna nħarsu l-preċetti tiegħek biex jistħoqilna naslu fil-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix b'saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
2: Qari mill-ktieb tal-Proverbji. Qalb is-sultan nixxija ilma fit il-mulej u mexxija kull fejn joġbu. Kull ma jagħmel il-bniedem u safi f'għajnejh, ilma l-mulej jiżinlu qalbu. Li tagħmel il-ħaq u s-sewwa joġob lill-mulej aktar mis-sakrifiċċji. Għajnejn mill-fuwa u qalb imkabbra dan hu sinjal ta' ħżina u hu dnub. Min hu bil-għaqal jaħsibha tajjeb u jirnexxielu, imma min jaġel jiġi fil-bżonn. Min jaħsel il-ġid bil-erq tar-sinu bħal duħħan li jgħib u bħal xikba tal-mewt. Qalb il-ħażin tixtieq id-deni. M'għandux ħnina lanqas minn ħbiebu, bit-twiddib tal-vjolenti jitgħallem iċkejken u l-għarf bit-tagħlim ikattar erfu. Alla l-ġust iħares lejn dar il-ħażin, iħżiena jitfaħħom fil-ħsara. Min jagħlaq widnejh għall-għajta tal-fqir ħadd ma jwieġbu meta jgħajatu. Il-kelma tal-mulej.
1: Irroddu ħajr lill-Alla.
2: Mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek.
1: Mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek.
2: Ħin ja dawk li triqathom bl-aħtija li jimxu fil-liġi tal-mulej. Fehm nitriq tal-preċetti tiegħek biex naħseb fuq eġubijietek.
1: Mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek.
2: Jiena żilt it-triq tas-sewwa, ħtart għalija d-digrieti tiegħek. Fehmni biex inħares il-liġi tiegħek u nagħmilha b'qalbi kollha.
1: Mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek.
2: Mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek, għax fija nsib il-għaxqa tiegħi. Inħares il-liġi tiegħek għal dejjem u għal dejjem ta' dejjem.
1: Mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek.

0: Il mulej magħku.
1: Miegħek ukoll.
0: Qari mill-Evanġelju skont sa Luqa.
1: Glorja lilek, mulej.
0: F'dak iż-żmien ġew għal Ġesu ommu u ħutu. Iżda ma setgħux jesqu lejh minħabba l-folla. Xi ħadd qallu, ommok u ħutek qegħdin hawn barra u rridu jarawk. Iż-żewweġ ġibhom, ommi u ħuti huma dawk li jisimgħu l-kelma tal-Alla u jagħmlu li jgħidu. Il-kelma tal-mulej.
2: Ilek Kristu.
0: Għal-mulej m'hemmx aktar ħini minn dak li jisma l-kelma tiegħu u jgħixha. Nitolbu l-Ispirtu Qaddis tal-Alla jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna biex nisimgħu l-kelma tal-mulej u nagħmluha. Ngħidu għalhekk, ibqa' magħna mulej.
3: Ibqa' magħna mulej.
0: Sabiex permezz tal-Knisja tasal aħbar ta' tagħmel lil bnedmin ta' żminijiet tal-lum. Nitolbu.
3: Ibqa' magħna mulej.
0: Sabiex dawk li jmexxu l-politika tad-dinja ikunu imlibsa bil-erf u l-kalma. Nitolbu.
3: Ibqa' magħna mulej.
0: Sabiex il-karba tal-fir u l-batut ma taqgħux fuq it-tnejn toroċ. Nitolbu.
3: Ibqa' magħna mulej.
0: Sabiex il-kelma mħabbra li lna tagħmel minnha l-kol il-familja ta' Kristu. Nitolbu.
3: Ibqa' magħna mulej.
0: Nitolbu wkoll mulej biex tagħti l-misrieħ ta' dejjem lill-qaddejja tiegħek Giuseppa u Pawlu Sultana tarċisju Kallejja fl-anniversarju mill-mewt tiegħhom u lill-mejtin tal-familji Kallejja u Buttiġġieġ li għalhom qegħdin nofru dil-qudisa. Nitolbu
3: ismagħna nitolbu mulej.
0: Nitolbu wkoll mulej għar-ruħ Doris Buttiġġieġ li mietet matul dan il-lejl li għaddu kemm għadda biex inti tagħtiha salvazzjoni u tilqaha fil-ġenna biex gawdik għall-eternità. Wanka wkoll nitolbu għall-familjari tagħha biex aċċettaw ir-rieda tiegħek u jitfarġu minn għandek f'dan il-mument ta' nikhet. Nitolbu
3: ismagħna nitolbu mulej.
0: Issa nagħmlu it-tal personali tagħna u niftakru f'dawk in-nies li jgħidulna biex nitolbu għalihom. U Alla Missier, inti tajtna f'Ġesu modell tal-iben li jobdi u jħobb. Ġeddet il-qalb tagħna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek biex nisimgħu leħnek nkunu dejjem miftuħa għal bżonnijiet ta' ħudna. Bikled bl-istess Kristu Sidna.
1: Amen.

0: intolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-missier li jista' kollox.
1: Jien qalmu lej minn dejk is-sagrifiċċju għad fil-glorja ta' isem għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu.
0: Fil-ħnina tiegħek mulej l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru fidi minn qalbna bi Kristu Sidna.
1: Amen.
0: In mulej magħkom.
1: U miegħek ukoll.
0: Nerfgħu qlubna l fuq.
1: Nerfgħuhom lejn il-mulej.
0: Nizzu ħajr lill-mulej Alla tagħna.
1: Hekk sewwa u xiera.
0: Sewwa u xiera tassew missier qaddis tajjeb u taġij tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irradulek ħajr bibnek il-Ażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bi għamilt kollox li jintbagħtulna bħala Salvatur u feddej. Magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwielet minn Marija Verġni. Huwa temm ir-rida tiegħek u kisab għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib. Biex uħolna mill-irbit tal-mewt u jirina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġi u l-qaddisin kollha nxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu.
1: Qaddis, qaddis, qaddis, il-mulej Alla tal-eżeġti.
0: Smewwit l-art minn hija bil-glorja tiegħek,
1: osanna fil-ogħla tas-smewwiet. Mbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ogħla tas-smewwiet.
0: Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħi bagħti ħall-ħobs rad il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: "Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom." Ekku kol wara l-ikla, ħal-kalċi raġarad il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: "Ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għaldejjem. Id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dam tifkira tiegħi." Danu l-misteru tal-fidi, kull darba li niklu tal-ħobs, li xorbu tal-kalċi, inħabru l-mewt tiegħek mulej sama tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajr, għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk, miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed. Lienna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu.
2: Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tal-Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qatejja tiegħek Giuseppa u Paolo Sultana, f'Tarċisju Kallejja fl-anniversarju mill-mewt tiegħu. U fil-mejtin tal-familji Kallejja u Butiċiċ li joġbok is-sejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-Magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu staw għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Mod speċjali f'Doris Butiġiċ li joġbok is-sejħel għal-għandek matul dan il-lejl li għadu kamata. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Henna għalina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja tiegħek flimkien mal-Veġni Mqazza Omm Alla Marija mar-raġel tagħha San Giuseppe mal-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek.
0: Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. jenata lile, kalla mis sjellit istakollosh, primkiem al Spiritu Santu, kull ġuhu gloria għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
0: Ejja nitolbu, kif għallimna uridna namlu li ben ta' Alla għas salvazzjoni ta'n.
3: Sirna li jinti tismawiet,
0: jitqaddes ismek, tiġi salzinatek, ikulli tridin kif fis-sema ekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, aħfrilna għadnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, naddaħħannix fit-tiġri fizda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tijek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-nuk u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw Elena u l-Miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
1: Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem.
0: Mulej Ġesu Kristu, li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jint trid fija. Inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
0: Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
1: U miegħek ukoll.
0: Agħtu l-paċi lil xulxin. Paċi miegħek.
1: Ħaruf talla li tneħdu bijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħdu bijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħdu bijiet tad-dinja għatina l-paċi.
0: Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħki id-nubiet tad-dinja. Ħen jien dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf.
1: Mulej ma jisma għaliex tidħol taħt is-saqaf tiegħi, ejt kelmu waħda u ruħi tkun infejqa.

0: Grazie Signor Allah, waghfirli Signor Allah. Gloria lil Messiero, lil Libano, lil Spirito Santo. Nitolbu. Mulej inti titmana b'dan is-sagrament imqaddes fit-tjiba tiegħek għatina dejjem il-għajnuna. Biex bissada dawn il-misteri u bl-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwali tajtna bi Kristus jidna.
1: Amen.
0: Il-mulej magum. Iberikkom, Alla li jist-

0: l-isem tal-missir u tal-iben tal-Ispirtu Santu.
1: Amen.
0: Missirna li jinti fis-smawit, jitqaddes ismek, tiġi sagtnadek, ikun li tritint kif is-sema egda fl-art.
1: Ħobsna ta' kuljum qed inallu. Aħfirna dnubitna palma naħfir minn ħati għalina. Nedda ħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-dinja ammen.
0: Mulejjinna durak u narfek b'sittijej u b'sit il-lejjaq kollha. Mulejni zikħaj li ħlaqtni, għamilti nisrani u żammejtni ħaj issa issa. Mulejni tolbok għatini l-grazzi li neħtieġ fuq kollox żommni bogħod mid-dnub u dejjem fil-grazzja tiegħek. Marija Santissima, kun inti l-om tiegħi, għad-disin protetturi tiegħi, Anġlu Kustodju tiegħi, jitolbu l-Alla għalija. Il-barka tal-Alla tinżel fuqna, iż-żomna bogħod mid-dnub u twassalna l-ħajja ta' dejjem.
1: Amen.
0: Amen. Missier qaddis, jien nofrilek li l-nifsi dak li jien u dak li għandi, kollox huwa tiegħek. Nofrilek ix-xogħol tiegħi u inti tagħtini l-mistri. Nofrilek in-nikket tiegħi u inti tagħtini l-faraġġ. Nofrilek id-djufija tiegħi, it-tentazzjonijiet tiegħi u inti tagħtini r-rebħa. Nofrilek id-batija tiegħi u inti tagħtini s-serħan. Jien nagħtik iż-żmien tiegħi ta' issa u inti tagħtini l-eternità. Inħobbok missier qaddis u nirringrazzjak. Amen. Insemmu lil Ġesù fl-Ewkaristija. Ġesù għax qatana fl-ostja ta' marmana. Bajnejna li narawk, bil-fidi nadurawk. Nadurawk maħbub Ġesù tal-imqaddes sagrament tal-artar. F'din il-Knisja u fil-knejjes kollha tad-dinja. U inberkuk għax bil-mewt u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Ikun imbirek u nfaħħar is-Santissimu Sagrament.
1: Għal kulħin u kull mument.
0: Qalb ta' Ġesù ħanina.
1: Għamel li mħabtek tikber fina.
0: Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen.
0: Ikun imbirek u nfaħħar is-Santissimu Sagrament.
1: Għal kulħin u kull mument.
0: Qalb ta' Ġesù ħanina.
1: Għamel li mħabtek tikber fina.
0: Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen.
0: Ikun imbirek u nfaħħar is-Santissimu Sagrament.
1: Għal kulħin u kull mument.
0: Qalb ta' Ġesù ħanina.
1: Għamel li mħabtek tikber fina.
0: Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem.
0: Ikun imbirek u nfaħħar is-Santissimu Sagrament.
1: Għal kulħin u kull mument.
0: Qalb ta' Ġesù ħanina.
1: Għamel li mħabtek tikber fina.
0: Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Ikun imbirek u nfaħħar is-Santissimu Sagrament.
1: Għal kulħin u kull moment.
0: Qalb ta' Ġesù ħanina.
1: Għamel li mħabtek tikber fina.
0: Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Nitolbu għall-Missier tagħna l-Papa. Missierna li inti fis-smawit, jitqaddes ismek, tiġi sartnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art.
1: Ħobsna ta' kuljum qed inallu. Aħfirna dnubitna palma naħfru minn ħati għalina. Nadda ħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dinja ammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazza mimrija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
1: Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
0: Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Ammen.
0: Ġesù Ewkaristija, kun inti l-fer u lena ta' ħajti kollha. U kebbes f'qalbi n-nar tal-imħabba tiegħek. Amen. Ninvokaw lill-Ispirtu Santu. O Spirtu Santu, jiena nadurak. Dawwalni, mexxini, qawwini, farraġni, għallimni x'għandi nagħmel. Ikmandani. Jiena nawedek li nagħmel dak li tixtieq minni. Li nilqa dak li tħalli jgħaddi minn għalija. Urini biss ix-xewqat tiegħek. Ejja Spirtu Santu, imla l-qlub tal-fidili tiegħek u kebbes fihom in-nar ta' mħabtek. Ibad l-Ispirtu tiegħek u jinħalqu u inti ġeddet il-wiċċ tal-art Amen. Nato gloria del Messir, nato gloria del Liben, nato gloria dell'Spirito Santo, kif kien fil-bidu wissa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nsemmu lill-Omna Marija, taħt il-ħarsin tiegħek nistkennu, om qaddisa ta' Alla, la twarrabx minn quddiemek it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna. Imma dejjem eħlisna minn kull tiġrib, o Verġni Glorjuża u imbirka. Ftakar jal-iżjed ħanina, om Verġni Marija, li qatt ma nstama li xi ħadd tintafa taħt il-ħarsin tiegħek. Talbek il-għajnuna jew fittex li tidħol għalih u inti ma smajtux. Imqanqal minn dan il-ħsieb għal għandek niġri ja Verġni jom tiegħi. Għandek niġi. Quddiemek noqgħod midneb u niedem ja hom li ben t'Alla magħmul bniedem. La tistmerx it-talb tiegħi iżda ismani u weġibni. Amen. Tit Ave Marijiet il-Madonna f'ġeħet lettijiem lill-ġisem ta' Marija dan fil-qabar. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek imberkenti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftija l-Ġesu.
1: Qaddisa Marija mmalla tlopalina mitinbi. Issaw fissija tal-mertana.
0: Slim għalik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek imberkenti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftija l-Ġesu.
1: Qaddisa Marija mmalla tlopalina mitinbi. Issaw fissija tal-mertana.
0: Slim għalik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek imberkenti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftija l-Ġesu.
1: Qaddisa Marija mmalla tlopalina mitinbi. Issaw fissija tal-mertana mmen.
0: O Marija li tħalt fid-dinja minar teba.
1: Alla għanna grazzja noħorġu minna minna tija.
0: Sultana tal-familja.
1: Itlop għalina.
0: Sultana tal-paċi.
1: Itlop għalina.
0: San Giuseppe, missir putattif ta' Ġesù, raġel ġust tal-Verġni Marija. Itlop għalina, għanna mewta tajba, u għalla gonizzanti kolla ta' dan il-jum. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem.
1: Il-dab ta' dejjem id-dilino.
0: Jistriħu fil-paċi.
1: Amen.
0: Għall-irwih tal-iżistana mejtin. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem.
1: Il-dab ta' dejjem id-dilino.
0: Jistriħu fil-paċi.
1: Amen.
0: Għall-irwih ta' dawk li mietu matul dawn l-aħħar jiem. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem.
1: Il-dab ta' dejjem id-dilino.
0: Jistriħu fil-paċi.
1: Amen.
0: Selmu l-Anġlu Kustodju tagħna, Anġlu Talla, illi fittju bija tiegħu għalla tani biex tħarisni, dawwal li moħħi ħarisni, żomni u mexxini f'dan il-jum. Amen. Komplu nitejjew infakru lil San Mikiel fin-novena li qegħdin nagħmlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna. Kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa kollha ġo l-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. San Mikiel Arkanġlu, iddefendina mill-assalti tad-demonju. Amen. Komplu flimkien. Infaħru lill-Alla tagħna bit-tifħir ta' sbieħ il-jum. U Alla hija eħlisni.
1: Mulej fit-taxenni.
0: Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Alleluja. Iż-żerniq fi ġmielu jħabbar tluħ ix-xemx u l-għodwa jsejjaħ. Diġa beda d-daw li mewweċu bl-ilwien il-ibbes kollox.
1: Kristu xemx li dejjem twassal daw li ħajf l-Ispirtu tagħna li lek nannu kull filgħodu għax għalik imxenna ruħna.
0: Inti l-irf safi ta' missierek, il-verb tiegħu li bik tqassam bordni u ġmiel il-ħolqin kollu f'kull ma fih tas-sew tal-għaġeb.
1: Għenna tul-ħanijietna nimxu bħalu li tid-dabla nieqfu ħalli nxandru nuru l-grazzja tal-missier. Blemil, blimġieba.
0: Joħroġ safi minn xuftina, kull mat-tiba t-nissel f'qalbna, biex madwarna inxerdu lena li ju l-frott sabiħ tal-veru.
1: Ġeħu sebħal dejjem Kristu, sultan twajja bintra t-lile, l-missir u l-spirtu difensur u faraċ tana.
0: Amen. Min għandu jidahinda fuq qalbu safja, jitla fuq il-olja tal-mulej.
1: Tal-mulej il-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija.
0: Għaxu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ix-xmajjar fis-sot qiegħda.
1: Min jista' jitla fuq l-olja tal-mulej, min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu.
0: Min għandu jidahinda fuq qalbu safja, min ma jagħtix ruħu għall-fruwa u anqas ma jaħlef bil-qerq.
1: Dan ikollu barka minn għand il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla Salvatur tiegħu.
0: Dan huwa n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakobb.
1: Intrefgħu bibien infetħu intom bibien ta' dejjem ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja.
0: Minu dan is-Sultan tal-Glorja? U l-mulej setanu qawwi, il-mulej qawwi fit-taqbida.
1: Intrefgħu bibien infetħu intom bibien ta' dejjem ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja.
0: Minu dan is-Sultan tal-Glorja? U l-mulej tal-eżerċiti? Dan hu is-Sultan tal-Glorja.
1: Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispirtu Sant.
0: Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Min għandu jdehinda fuq qalbu safja jitla' fuq il-olja tal-mulej. F'dak kollu li jintom tagħmlu, qollu bit-tifjir is-Sultan ta' dejjem.
1: Mulej, int kbir minn dejjem u għal dejjem ta' dejjem santratek.
0: Int issawwat u int issalva. Tniżel fl-imwiet u terġa' terla u ħadd minn taħt idejk ma jista' jaħrab.
1: Seppu l-mulej u li t-Iżrael faħruh quddiem il-ġnus.
0: U xerritkom fost il-ġnus li ma jarfuhx u intom ejdulhom bl-ġubijiet tiegħu.
1: Arfuhom li hu Alla li jista' kollox u ma hemmx Alla ieħor ħliefu.
0: U sawwatna minħabba ħtijietna imma jsalvana għal ħniena tiegħu.
1: Araw kull m'għamel magħna u bil-biża' u t-trejjil roddulu ħaj.
0: F'dak kollu li jintom tagħmlu, qollu bit-tifħir is-Sultan ta' dejjem.
1: Jiena nfaħdu fart il-jasar tiegħi għax wera l-kobor tiegħu quddiem ġens mid-neb.
0: Duru mid-imbin lejn Alla u għamlu s-sewwa quddiemu.
1: Emnu feh li jista' jħenna għalikom, jiena nnifsi feh insib il-għena tiegħi.
0: Birku l-mulej, intom il-magħżulin kollha tiegħu. Għamlu l festi ta' ferħ u għatuħ glorja.
1: Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispirtu Sant.
0: Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. F'dak kollu li jintom tagħmlu, qollu bit-tifħir is-Sultan ta' dejjem. In-nies sewwa jixirqilhom ifaħru lill-mulej.
1: Għandu ġusti bil-ferħ lill-mulej, jixirqilhom ifaħruh in-nies sewwa.
0: Faħru l-mulej bid-daqq taċ-ċetra. Annulu fuq l-arpa b'għaxar kordi.
1: Annulu għanja ġdida, għajtu bil-fer, doqqulu bil-sena.
0: Għax sewwa hi il-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà huwa għamel.
1: U jħobb id-dritt fis-sewwa, bit-tieba tal-mulej mimlija l-art.
0: Bil-kelma tal-mulej saru ismewiet u b'nifs fommu it-tiżjin kollu tagħhom.
1: Ħal ġarra lill-mijiet ġabar. U l-ibra l-gbar fimħazen.
0: Ħatibża minn mulej l-art kollha, jitbeżza minnu kull min jammar fid-dinja.
1: Għax u tkellem u jsaret u worna u wiet twaqfet.
0: Il-mulej ixejjen il-femit tal-ġnus, ifixkel il-ħsibijiet tal-popli.
1: Imma l-fema tal-mulej tibqa' għal dejjem minn żmien għal żmien il-ħsibijiet tiegħu.
0: Ħini l-ġens li l-mulej u Alla tiegħu, il-poplu li jwazel bwirtu.
1: Mill-għali ta' smewiet ħares il-mulej u jara l-bnedmin kollha.
0: Mill-post fejn jammar jistħarreġ fuq daw kollha li jgħixu fuq l-art.
1: U jsawwar il-qalb ta' kull wieħed u jara fejn ilhom kollu.
0: Ma jagħmel xejn is-Sultan bl-eżerċitu tiegħu kollu. Anqas ma jeħles għall-gwerrier bil-ħila kollha tiegħu.
1: Xejn ma jiswa ż-żimel għar-rebħa b'saħħtu kollha l-ħadd ma jeħles.
0: Araw. Għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tieba tiegħu.
1: Biex jeħilsilhom il-mewt ħajjithom u jħajjihom fi żmien il-ġuħ.
0: Ruħna tixxenna għall-mulej, u l-għajnuna u t-tarka tagħna.
1: Feh jinsab lejna ta' qalbna, tisem qaddis tiegħu it-tama' tagħna.
0: Ħadd tkun mulej, it-tieba tiegħek fuqna, kif ikki it-tama tagħna.
1: Glorja lill-Missier, lill-Ibenu, lill-Spiritu Santu.
0: Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. In-nies sewwa jixirqilhom ifaħru lill-mulej.
1: Waset is-sija li intom tqumu min-nas. Il-lejl għoddu għadda u qrob il-jum. Inwarbu mela l-emil ta' dlam u nilbsu l-armi ta' d-daw. Nejxu kif ixraq bħall-binar.
0: Alla tiegħi ju l-għajnuna tiegħi, jien fih nittama.
1: Alla tiegħi ju l-għajnuna tiegħi, jiena fih nittama.
0: U l-ken u s-salvazzjoni tiegħi.
1: Jien fih nittama.
0: Glorja lill-Missier u lill-Ibenu lill-Ispirtu Santu.
1: Alla tiegħi ju l-għajnuna tiegħi, jien fih nittama.
0: Il-mulej waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni bħalma kien wieħed fhom il-profeti tiegħu.
1: Imbirak il-mulej Alla ta' Iżraela ġej żur jifdi l-poplu tiegħu.
0: Waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu.
1: Bħalma kien wieħed fl-imodi fhom il-profeti għaddisin tiegħu.
0: Biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dak kollha li jobuduna.
1: Bekk jurihnina ma' missirijietna u jiftakar fil-patt għaddis tiegħu.
0: Fil-ħalfa li ħalef lill-Abraham missirna li jagħtina.
1: Li meħlu sejn minn idelle ġewwa tagħna naqduh bla biża.
0: Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qudusija quddiemu.
1: U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli għax murqabel il-mulej biex tejjilu triqatu.
0: Biex tarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-mafra ta' dnubitom.
1: Jirġa' mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna. Li batinna mill-għoli zjara ta' xemx tila.
0: Ħaj dawwal lil-dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Ħaj mexxi l-passi tagħna fit-triq ta' slim.
1: Glorja lill-Missier lill-Ibenu lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni bħalma kien wieħed fhom il-profeti tiegħu. Aħna l-koll għandna sehem fis-sejħa li ġietna mis-sema. Inbirku lill-Ġesù, il-qassis il-kbir tar-reliġjon li nistqarru u ngħidulu.
1: Mulej Alla tagħna, inti s-salvatur tagħna.
0: U Alla li tista' kollox. Int bil-mamudija għamiltna saltna u qassisin.
1: Ħeġġiġna biex nofrulek dejjem sagrifiċċju ta' tifħin.
0: Għatina l-Ispirtu Santu biex inħarsu l-kmandamenti tiegħek.
1: U hekk int tibqa' fina u aħna fih.
0: Imlina bil-erf tiegħek ta' dejjem.
1: Amen. Li llum jaħdem fina u ngħixu bih.
0: Inna biex illum ma nniktu lil ħadd u f'xejn.
1: Tkun il-preżenza tagħna raġġ ta' fer li xerret fuq dawk kollha ta' madwarna.
0: Nirsqu s-sattar personali tagħna lil Alla u naqdu wkoll l-intenzjonijiet ta' ħutna kollha li jeħtieġu t-talb tagħna. Ħutna l-murda dawk li jduru bihom. Il-familjari tagħhom. Dak ħutna li jinsabu ma' qudin magħna għal dan it-talb ta' filgħodu. Komplu nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi fil-familji tagħna, għal paċi fil-qalb tagħna. Tolbu wkoll għal dawk li telfu l xi ħadd għażiż sal-jum. Nagħmlu l-qalb u ngħidu flimkien it-talba li għallimna Ġesù stess. Missirna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art.
1: Ħobsna ta' kuljum għatina llu, għafrinna dnubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrieb iżda ħlisna mid-dinja minn.
0: Fit-tiba tiegħek mulej għati widena t-talbumli li qegħdin nagħmlulek f'din il-għodwa. U bid-dija tal-ħnina tiegħek, neħi l-ħażen moħbi ta' qalbna. Biex ebda xewqa mudlama ma tibqa fina li jint naddaftna bid-dawl tal-grazzja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa u li miegħek jgħixu jsal fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
0: Il-mulej iberikna, iħarisna minn kull deni u jwassanna l-ħajja ta' dejjem.
1: Amen.
0: Amen. Nejdu fl-imkien il-Kurunella tal-ħnina divina u nofru l-Kurunella għal-dak kollha li se jmutu matul din il-ġurnata. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibenu tal-Ispirtu Santu. Missirna li jinti fismawit, jitqaddes ismek, tiġi saltnadek, ikun li tretent kif is-sema jgda fl-art.
1: Ħobżna ta' kull jum għatina l-lu, għafri nadnu bitna pal ma naħfru minu ħati għalina, laddaħannis fit-tġrib, izdaħlisna mid-deni għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazza memlija, il-mulej mija kimber kinti fost il-nisa u imbirak il-frott tal-ġuftijak ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbir, issa u fissija tal-mewtana għammen.
0: Jina nemmen falla il-missir li jista kollox, li ħalaq is-sema u l-art. Uf ġesu Kristu, ibnu wieħed sidna, li kien ikkonċepunt mill-Ispirtu Santu, twilet minn Marija Verġni, bata taħt il-ħaq ta' Ponzju Pilatu, salbuh, mietu difnu. Nisel bejn l-imwiet, mat-tielet jum għamm bejn l-imwiet, tela fis-smawiet qiegħed in-naħa tal-lemin ta' Alla l-Missier li jista' kollox. Minn hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-Xirka tal-Qaddisin, fil-Maħfra tad-Nubiet, fil-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' dejjem.
1: Amen.
0: Missier etern. Jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, il-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: It-tpatija għadnu bit-tana għal-dawk tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Missier etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: It-tpatija għadnu bit-tana għal-dawk tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Missier etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: It-tpatija għadnu bit-tana għal-dawk tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Missier etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: It-tpatija għadnu bit-tana għal-dawk tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wa d-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wa d-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wa d-dinja kollha.
0: Is-Sir Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità. Ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Fit-patti għadnu bit-tana għal-daw ta' d-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wa d-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wa d-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wa d-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wa d-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wa d-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wa d-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wa d-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wa d-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wa d-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wa d-dinja kollha.
0: Mis-Sir Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità. Ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-patti għadnu bit-tana għal-dawk ta' d-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna għalina wa d-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna għalina wa d-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna għalina wa d-dinja kollha.
0: Amen. U Ġesu ħanina, aħna nemmnu fik. Unabdaw fik. Enna li xaħna dajfa u blahila. Atina l-grazzja.
1: L-inwaslu
0: l-bled min kolla biex jarfuk u jħobbuk. Wi kolna fiduċja fil-kobor bla istam ħabtek. Sabiex inkunu nistgħu niġġieldu kontra l-ħażen li hemm fina. U fid-dinja kolla. Għall-glorja tiegħek was-salvazzjoni ta' ruħna.
1: Amen.
0: Ġesu, jiena nafda fik. Santa Faustina.
1: Itlop Alina.
0: San Giovanni Paolo Tini.
1: Itlop Alina.
0: Beato Michele Sopoċko.
1: Itlop Alina.
0: Odemmu Vilma. Leħriċtu mill-qalb ta' Ġesù bħala għajn ta' ħnina Alina. Jiena nafda fik. Amen.
1: Ġesù għallimni nħobbok, ressaqni dejjem lejk. Żommni fi grazzja tiegħek taħt il-ħarsa ta' għajnejk. Ġesù, int ħares lejna, għana nħarsu lejk. Il-bżonijiet tagħna tafhom nirħuhom f'idejk. Mis-Sir Etern, nofrilek il-pjagi tas-Sigur tagħna Ġesu Kristu. Bit-patti għadnu bitta dawk li se jmutu matul il-jum. Għatihom hom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jisriu fil-paċi, mulej ħanin. Għana nitolbu kull min jinsab beżan mhu ġuh imdejjaq, inkwetat għajjien marit. Dawk li jduru bil-murda u dawk kollha li jinsabu weħedhom, mulej ħanin. Aħna nitolbu kemm min qata qalbu mil-bnina tiegħek li jinti taħfillu d-nubietu. Mulej Ġesù, aħna nitolbu kemm dawk il-koppji li jixtiequ tarbija u dawk il-koppji li qed jistennew tarbija biex int mulej tagħtihom dak kollu li għandhom bżonn. Kun inti d-dawn li tfawwar il-qalbi tagħhom bil-kuraġġ fuqek m'hemm ħadd u xejn. Inti mħabba infinita, id-dal fid-dlam, l-ispalla li magħha għandna nserħu. Amen. Mis-Sir Qaddis, sejjaħ aktar ħaddiema fil-għalqa tiegħek. Il-dawk li sejjaħejnhom jisimgħu jilqgħu l-istadina tiegħek. Il-dawk li jilqgħu l-istadina tiegħek, għatihom li jilbu l-biża u t-fixkiel li jiltaqgħu miegħu fit-triq. Il-dawk li jinsabu fit-triq, għamilhom ħaddiema dejjem aktar qaddisa u ħabrika. Għal ibnek Sidna Ġesu Kristu. Amen. Nagħmlu talba l-parroċċa tagħna. Mulej Ġesù. Imlaq l-lub tagħna bil-paċi qaddisa li tisbuq kull fehma bilha fil-ħajja tagħna flimkien biex ngħixu flimħabba minkejja differenzi. Kabbarna u ġedidna biex inħarsu lejn xulxin bajnejn ġenwinhom nitkellmu bil-sin ħelu. Saħħa l-għaqda ta' bejnietna ħalija tkun għalina għajn ta' grazzja dan nitolbulek l-interċessjoni u l-ħarsin ta' Omna Marija Bambina. Amen. O Marija mħelwa tagħna. Aħna l-kollejk midjunin tal-grazzji kbar li qlajtilna minn tibnek Ġesu ħanin. Fit-tixnieq fil-għen fil-niket labnik bidmu f'għajnejna. F'riġlejk ferrajna l-inkwiet tagħna meta mġarba fejnek ġejna, intom li tħobb laqies kompli dejjem indukrana li selfina tagħmel faraġ biex ħenjin il-kol tarana, Marija Mħanina, għalenija nwedduk, nagħtu ġehl il-Ġesu ibnek qalbna kollha inħobbuk. O Sinjura tiegħi u mtiegħi, jiena nofri ruħi lilek u bipprova ta' din id-devozzjoni. Jiena nofri lek illum għajnejja u dnejja l-sieni qalbi b'kulli kemm jien u billi jiena kollni tiegħek nitolbok o twajba ommi li tħarisni tiddefendini bħala ħaġa kollha tiegħek. Amen. Flimkien nagħmlu t-tqarbina tax-xewqa, speċjalment għal dawk li llum ma jistgħux jitqarbnu. O Ġesu ħanin, jiena nemmen li ntinsab fis-sagrament tal-Ewkaristija. O Ġesu, jien inħobbok għax inħobbok nagħli għax offendejtek. Nixtieq nirċivik fis-sider tiegħi, ma nistax nirċivik sagramentalment, nirċivik spiritwalment. Ġesu, ejja għandi, irrid inħobbok issa, irrid inħobbok dejjem iżjed. Tħallina qatt nibbijet minnek. Grazzi, Sinjur Alla, inħobbok Sinjur Alla, aħfilli Sinjur Alla. Qalb Immakulata ta' Marija, kun inti s-salvazzjoni tagħna. Qalb ta' Ġesu, jiena nafta' fik. Qalb ta' Ġesu, jiena nafta' fik. Qalb ta' Ġesu, jiena nafta' fik. Grazzi mulej għax tħobbni. L-isem tal-Missieru tal-Iben, tal-Ispirtu Santu, Amen. Nawguraw l-odwa tajba lil kulħadd.

0: fl-isem tal-Missier tal-Iben tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-aqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emile u billi ħallej dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqatza Marija dejjem Verġni, l-Anġli, l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem mulej ħniena. Kristu ħnina, mulej ħnina. Din qudisa llum qegħdin nofruha b'suffraġġju ta' Kalistu Galja. Nitolbu. U Alla inti ġbart id-digriti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamel li nħarsu l-preċetti tiegħek biex jistħoqilna naslu fil-ħajja ta' dejjem bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Qarib il-ktieb tal-proverbi. Qalb is-sultan nixxija ilma fit il-mulej. Huwa imexxija kull fejn joġbu. Kull ma jagħmel il-bniedem huwa safi f'għajnejh, imma il-mulej jiżinlu qalbu. Li tagħmel il-ħaq u issewwa joġob lill-mulej aktar mis-sagrifiċċju. Għajnejn merfuha u qalb imkabbra. Dan huwa s-sinjal tal-ħżiena u wud-dnub. Minu bil-għaqal jaħsiba tajjeb u jirnexxilu, imma min jaġġel jiġi fil-bżonn. Min jaħżen il-ġid bil-qerq tal-sinu bħal duħħan li jgħib u bħal xibka tal-mewt. Qalb il-ħażin tixtieq id-deni, m'għandux ħniena, lanqas minn ħbiebu. Bit-twiddib tal-violenti jitgħallem iċkejken u l-għaref bit-tagħlim ikkattar erfu. Alla l-ġust iħares lejn dar il-ħażin. Il-ħżiena jitfaħħom fil-ħsara. Min jagħlaq widnejh għall-għajta tal-fqir ħadd ma jwieġbu meta jgħajjat hu. Il-kelma tal-mulej. Mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek, mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek. Ħenjin dawk li triqthom bl-aħtija li jimxu fil-liġi tal-mulej. Femni t-triq tal-preċetti tiegħek biex naħseb fuq eġubijietek. Mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek. Jiena żilt it-triq tas-sewwa, ħtart għalija d-digriti tiegħek. Femni biex inħares il-liġi tiegħek u nagħmilha qalbi kollha. Mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek. Mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek għax fiha nsib il-għaxqa tiegħi. Inħares il-liġi tiegħek għal dejjem u għal dejjem ta' dejjem. Mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek. Ħin ja dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u jħarsuha.
0: Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont Sal-Luqa. F'dak iż-żmien ġew għal Ġesù ommu u ħutu iżda ma setgħux jelsqu lejh minħabba l-folla. Xi ħadd qallu, ommok u ħutek qegħdin hawn barra u jridu jarawk. Iżda qu ġibhom, ommi u ħuti huma dawk li jisimgħu il-kelma tal-Alla u jagħmlu li jgħidu. Il-kelma tal-mulej التفهير ليلك

0: biex il-karba tal-fqir bil-batut ma taqax fuq id-dejn torox nitolbu.
1: Ismana nitolbu kmulej.
0: Sabiex il-kelma imħabra lilna tagħmel minna l-koll il-familja ta' Kristu nitolbu.
1: Ismana nitolbu kmulej.
0: Arruħ Karistu Galja biex il-mulejja tieħ il-mistriħ ta' dejjem nitolbu.
1: Ismana nitolbu kmulej. Fiskiet ir-respettal biex xewqat u l-bżonnijiet tagħna lill-Alla. Mulej Ġesu Kristu ben Alla l-ħaj inti missier ħanin illi taf x'neħtieġu qabel m'aħna nitolbuk. Ilqalek dan it-talb li aħna sqarrejnilek bil-fom, it-talb li hemm fil-fond ta' qalbna. U dan aħna mmorru nitolbuhulek bi Kristu Sidna. Amen. Tana. Imbira kint mulej Alla tal-ħolqin kollu għax fit jubitek tajtna l-ħobs li qed nofrulek fratlar tixol il-bniedem li minnu jisralina l-ħobs tal-ħajja. Imbira kalla għal dejja. Imbira kint mulej Alla tal-ħolqin kollu għax fit jubitek tajtna l-imbit li qed nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jisralina x-xorb tar-ruħ. Imbira kalla għal dejjem il-qana mulej u mli wlied ma' quddiemek u għamel li ku joġbok dan is-sagrifiċċju li aħna sejrin. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom. Iku joġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej ilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru b'fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfu qlubna il-fuq. Niżoħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew missier qaddis tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek il-ħajr b'ibnek l-Ażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bi ħamilt kollox li inti battulna bħala salvaturu f'eddej. Magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u nwieled minn Marija Verġni. Huwa temm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis. U fil-passjoni tiegħu fetaħ ideh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmi għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-Anġlu il-qaddisin kollha nxandru l-glorja tiegħek u bleħew wieħed intennulek qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna, floli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kuldusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Illi meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati, ħal ħobs rad il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Sigur.

Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa ratt il-ħajr ta' l-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.

iqsa ma tiġi. Għalhekk aħna unamlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nafrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Wirroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha b'mod partikulari l-qaddej tiegħek Karistu Galja. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Fl-imkien mal-Verġin Imqazza u Malla Marija. Ma San Giuseppe l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla l-missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew fl-imkien nitolbu t-talba li għallimna u ridna nejxu li ben talla għas-salvazzjoni tagħna missierna li jinti f'isma wiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekkda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma aħna naħfru il-minuħati għalina, la ddaħalnix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiba l-ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħilsa dejjem mid-nub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apposti tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħarix lejn dnubitna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li jint trid fija, jint li tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu dak li neħħi d-nubit tad-dinja. Ħinja dawk l-huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf.

Grazie Signor Allah. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Spiritu Santu. Nitolbu. Mulej inti titmana b'dan is-sagrament imqaddes. Fit-tiba tiegħek għatina dejjem l-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri u bl-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Wiberikkom Alla li jista' kollox il-missier, l-Iben, l-Ispirtu Santu morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. L-Anġlu tal-Alla ħabbar lil Marija. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Hawn jien il-qaddejja tal-mulej. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. U l-Iben tal-Alla sar bniedem. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Itlob għalina qaddisa omm Alla. Nitolbu, xerret nitolbuk mulej fi qlubna l-grazzja tiegħek biex aħna li bit-ħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem. Bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu għas-sebt tal-qawmin mill-imwiet fġieħ l-istess Kristu sidna. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. San Giuseppe ta' qalb safja. O Ġesù sagramentati, kollok ħnina u karità mill-erwieħ tal-Burkatorju ta' filhom il-pwini, eħlisom min-nar, ħudhom fil-ġenna miegħek ħajġu jgawduk għal kollha kemm il-eternità, hekk ikun. Il-jum it-tajjeb lil kulħadd.

0: Sometimes you see what I live in, what I live in, the sun to am. Malayan and my feet call of Verita. Malayan and my feet call of Nina. Malayan hub of the college call of Mahamma. Malayan in the Masaris of the Vendator call of Skiba. Malayan at the through of the Sagrament here call of the sea. Messier now, the Inti is Mawir. Yet others is met, Jesus and Nati. The poor little thing gives some aid of her. Abjad ada kliun ati nado, akhirin nado bi, malah kliunyo hati arin, lada hanyis tidiri, zdalis nami jeniam, si wali wali arliat si mandi arliat, berikan tafsirnya saum dia kita pergi ke ages, adi si mari omal, kalau pernah mungkin bi, esok siap kalau tanam, gloria linisir, lelai nusir, sang. Imam, Tiyom Omrei Nisef Deim, Strun Kaj. Dao Al Mofi Mulei Bidanti, Brevim Ades Tatli Mechavi, Iwasal Nifololi Afitem Piu, Feinim Tiye Kisal Karebi, Albim Tepsa Sahdin Larkal Talla, Nip ari sabidal katani sahdein Allah li ferah zoziti sitlar kanji nisi ibredmi.
1: Sentar misir otal ben otal Espiritu Santo.
0: Amen.
1: Grazie a te Sidna Gesù Cristo, la mohabbat Allah, ola da fil Espiritu Santo, tu maakum il kol.
0: Miakum kol.
1: Disa ya arrota janna bahaja hotel na forti na vision sayo sawan chele brown mistera adisa nis ala la li sta fallo sul comuti lena de fafna blister clear me la halle di yesi yesi yesi lag barti yesi Alek nitlopim at Samaria deyem veik, lain yul adisin kol, rikom huti bistutol gualia, mulei ala tahan, ehenna alina ala liista kollos, jahfin ad nubitna, vassan al hayata deyem, mulei ehnina, Kristo ehnina, mulei ehnina, nitolbu, alla, Intij Bart di Griti Kola Talijim Atsa, Fil Commandamental Mhabbatia Kutal Proshmu, Amel Yahnan Harsu Prechetitia, Vishista Elna Astro Fil Hayata Deyen, Bibne Jesu Christo Sidna Liwala, Amiek Yeshu Salta Mikamal Spiritu Santu, Al Deyen Tadeyen.
0: Amen. Minubila Al Yahsibataye Uyil Neshilo, Emma Minyajer Yiji il-bżonn.
2: Qari mill-ktieb tal-proverbi. Qalb is-sultan nixxija ilma fit il-mulej u imexxija kull fejn jogħġbu. Kull ma jagħmel il-bniedem u safi f'għajnejh imma l-mulej jiżillu qalbu. Li tagħmel il-ħaq u s-sewwa jogħġob lill-mulej aktar mis-sagrifiċċju. Għajnejn merfuqa u qalb imkabbra dan hu s-sinjal tal-ħżiena u d-dnub. Min hu bil-aqal jaħsibha tajjeb u jirnexxielu, imma min jaġġel jiġi fil-bżonn. Min jaħżen il-ġid bil-qerq tal-sienu bħal duħħan li jgħib u bħal xibka tal-mewt. Qalb il-ħażin tixtieq id-deni. M'għandux ħnina lanqas ma min ħbiebu. Bitwi d-dib tal-violenti jitgħallem iċkejken u l-għaref bit-tagħlim ikattar erfu. Alla l-ġust iħares lejn dar il-ħażin. Il-ħżiena jitfaħħom fil-ħsara. Min jagħlaq widnejh għalajta tal-fqir ħadd ma jwieġbu meta jgħajat hu. Il-kelma tal-mulej.
0: Il-roddu ħajr lill-Alla, salm responsoriali, Messini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek.
2: Messini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek. Ħen jindawk li triqthom bl-aħtija, li jimxu fil-liġi tal-mulej. Femni jittriq tal-preċetti tiegħek biex naħseb fuq eġubijietek.
0: Messini
2: mill-modija tal-kmandamenti tiegħek. Jiena għażilt it-triq tas-sewwa. Ħtart għalija d-digrieti tiegħek. Femni biex inħares il-liġi tiegħek u nagħmilha b'qalbi kollha.
0: Messini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek.
2: Messini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek. Għax fija nsib l-għaxqa tiegħi. Inħares il-liġi tiegħek għal dejjem u għal dejjem ta' dejjem.
0: Messini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek.
2: Bil-wiefqa.
0: Mill-Evanġelju skont San Luqa ġewwa Ġesù ommu u ħutu. Iżda ma setgħux jeħre minħabba l-kollha. Alleluja! Alleluja! Alleluja!
2: Ħin ja dawk li jisimgħu l-kelma ta' Alla u jħarsuha.
0: Alleluja! Alleluja! Alleluja!
1: Mulej maħakum.
0: Ja, Popal.
1: Għari mill-Evangelju skont San Luqa.
0: Gloria lilek, mulej.
1: Dak iż-żmien ġew għal Ġesù ommu u ħutu, iżda ma setgħux jersqu leh minħabba l-kollha. Xi ħadd qallu ommok u ħutek qegħdin hawn barra u ridu jarawk. Iżda u jġibhom ommi u ħuti huma dawk li jisemgħu l-kelma ta' Alla. U jgħamlu li jgħid u l-kelma tal-mulej.
0: Tixħir lilek Kristu.

0: kind mulej alla tarħol en kollu, għax fit jubitak tajtman imbit li għedin nofrule, frotta d-dilja u xoħal b'nidem, minnu jisir għalina xoħb tal-ruħ.
1: Mbirek alla għaldeja. Birek dal-ħobs missir ħani, mil-għamli biħta jixna, il-ħobs li jaqat il-bnedmi, ma ibnek Kristusi. Birek u kol missir għaddis dal-kalċi li salvana, għaj sir għalina demmazi, ta' Kristu feddejtana.
0: Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom, jekk joġġu fil-Alla l-Mistellis ta' kollox.
1: Jilqalmu lej minn idejk, sagrifiċċju għad tifħiru l-glorja ta' ismu, għal ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu.
0: Il-ħnina tiegħek mulej, il-offerti tal-poplu tiegħek. Biex bihom niżlu f'dan is-sagramenti tas-sema, dak li nisqarru b'fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq. Niżoħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej mis-ser qaddis, tajjeb u taġġiel ta' salvazzjoni tagħna, li dejjem ukoll imkien irradulek ħajr bi Kristu Sidna. Il-verb tiegħek li beħamilt kollox, li nbattuna bħala salvatura fid-dejn, ma'hu bniedem mill-Ispirtu Santu u wieled ma' Marja Verġni. U għad hemm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu ferdeħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qamel għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu qaddisin kollha inxandru glorja tiegħek u bleħem wieħed intennu. Addis, addis, addis. Mulli għalli tal-eżeċti. Ismaratu l-artu mli għalli gloria tijie. Ozzanna flora tasnawir. Irek minġej fissem il-mulej. Ozzanna flora tasnawir. Addis tassewi int mulej. Inti l-għajn ta' kuldusija. Addis għalek nitalbuk dan l-offerti. Bil-barka tal-ispiritu tijie. Biex jissiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħi bagħti, ħal ħobs, rat il-ħajr, qasam, tali d-dixxibli tiegħu u qal, ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġirat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu għal, ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem. Id-demm li jixxedet għalikom għal nedmin kollha għal-maħfra tad-nubien, għamlu dan f'tifkira tiegħi.

mlej saħħaħ fina l-fidi. Aħna nemlu jinti tinsab ħaj qoddiemna bil-ġisem bid-dem bil-ruħu bid-divinità. U s-saser tiġi ħaj ġewwa fina. Ejja mlej Ġesu la tiddawax.

tal-paċi, ħarruf talla li t-naħħid nibet tal-dinja. ħarruf talla li t-naħħid nibet tal-dinja. ħarruf talla li t-naħħid nibet tal-dinja. Iklop għalina għaddi sammalla. U għalla li ben il-waħdini tijak bil-ħajju bil-mert bil-qammen tijak, mil-mert għalanna l-grazzja tas-salvazzjoni tadejjin. Għamil nitolbu illi bil-meditazzjoni tal-mister tal-Rosario għaddis tal-Verġni Mbirka Marija, aħna neċu fuq dak li jume għal-muna, unna għalaw dak li jume għaduna, bl-istess Kristu sidna. Slim għalek Marija bil-grazzja minn jem li jimjak, Birka għanti fost nisħan breker fot tal-ġibtijaj ġisu. Slim għalek Marija bil-grazzja minn jem li jimjak, Birka għanti fost nisħan breker fot tal-ġibtijaj ġisu. Slim għalek Marija bil-grazzja minn jem li jimjak, Birka għanti fost nisħan breker fot tal-ġibtijaj ġisu. U Marija li tħalt fil-dinja minn Arteba, Salve Regina, Slim għalek Sultana, Om tal-ħina, ħajħ, lewa tamatana, Slim għalek l-eknajtu għalix aħna t-tarufnatu la tefa, li l-ek netnedu aħna li nikpunnok dal-wiet tad-muħ, ħajem me l-avukata tana, daw għallajna daw klajna intiħak tal-ħina, orina għara dana t-tarufnament il-ġasub fattin birat tal-ġutijek, Uħanina, Opija, Uħelva, Verġni Marija, Klopalina, Addisa, Malla, biex ikun jistħanna dak li għeddu Kristu. U bambina, kolla gloria, ħarreġina, Umberku, biex tanina bil-Vittoria, Uħanina, nitolbu. Taħt il-ħar sentijek niskenni, Addisa, Talla. La twarrabx, muqoddimek, it-talbni namlulek fiħtiġijietna. Weħnisna dejjem minn kull tiġrid u Verġni Glorjuża u Mbirka. San Mikel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen tas-sis tad-demonju. Iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqgħu fost il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan. L-ispirti ħżiena l-oħra li ġerra fid-dinja għad tal-fejn tal-irwieħ. Amen. Slim għalik, o San Mikel, slim għalik, o Prinċep Qawwi, fidejk nafda ruħna, l-saċerdoti tagħna, tal-bal Ġesu Nazzarenu, għall-irbieħ tal-Purgatorju, Ġesu tiegħi fġeħ l-għaraq tad-demm li xarriet flor tal-Ġetsemani, ikollok nina mill-irbieħ li qed inbagħtu fil-Purgatorju. Nazzarenu Ġesu tagħna, li talbuk bil-qalb ismana, ġeħ demm imqaddes tiegħek u dom il-ġenna miegħek. Is-sirna li inti tismuwiet qaddis ismek, tiġi saltnatuk ikun dak li trid int fis-semgħa jidha fl-art. Slim għalek Marija bil-grazzja minn jem miegħek. Birka għanti fost nisa mbreker fot tal-ġibtijaj ġisu. Għatihom u mulej il-mistrieħ tadejja. Jisli huma fil-paċi. Ġesu tiegħek ġeħd il-flagellazzjoni li ġarrabt marbut mal-kolonna. Ikollok nina mill-irwieħ tal-qraba tiegħek taħbibi li qed inibagħtu fil-Purgatorju. Nazzarenu Ġesu tagħna, nitolbu mill-qalb ismana, ġeħd demm imqaddes tiegħek u dom il-ġenna miegħek. Is-sirna li ismu wieħed, qaddis ismek tiġi saltnatu. Kun dak li trid int fis-semgħa jidha fl-art. Slim għalek Marija bil-grazzja minn jem li miegħek. Birka għanti fost nisa mbreker fot tal-ġibtijaj ġisu. Għatihom mulej il-mistrieħ tadejja, mistrieħ huma fil-paċi. Ġesu tiegħek ġeħ dik il-kuruna tax-xew Qazza tiegħek ikollok nina minn dik ir-ruħ l-aktar minsija u ċaħta mit-tal minn dik l-aktar li baqala żmien biex taħles fil-Purgatorju. Nazzarenu Ġesu tagħna titolbu bil-qalb ismana ġeħ dejjem imqaddes tiegħek u llum il-ġenna miegħek. Is-sirna li tismawiet qaddis ismek tiġi saltnatu ikun dak li trid int fis-semgħa jidha fl-art.
Slemalek Maria, grazie mille a me, mia, per quanto fosse in messa per il fatto, se ti è Gesù. A te amo lei il mistretto, deie, e stia Roma fil pace. Gesù ti è già di quel corona ta scegola, ne vedete che grazie a ti è. E con la cnina mendica il ruolo, l'altare mensia un ciak da metal. Mendica l'altare vala, zmen bestiale, spurburgatore. Nazareno, Gesù tana, ne talbum il alpes mana. Già demim ad destie, codom il genna mie. Siena l'itmes movet, ad desismec. Te gisantate che condacle tretin, cussa mei da farne. Sve Marek Maria, vi grazie mille a me, mia, per quanto posso ne sapere che il fatto è te e Gesù. A te amo lei, il mistretto deia, gli stia Roma fil pace. Gesù ti è già dato quel passo e tat battiali, un scait mobbe bissali. E con la cnina mendica il ruolo, un vassla fil ribbe, scorra su un burcatore. Valdi che battiali già l'attrim, che malim ad som ti è, Maria, Schillet aite fettele tal Calvari, echles dafkler weg ne keno devote ta dillom, mahbubam il pini tal Purgatori. Nazareno gesotano, ne talbub il alpes mano, gennemim ad destiek, kudom il gennemiek, sirna lindves movet ad desismek, digisant nati kubon dakle tretent, issa mei da flart. Slemalek Maria, vi grazie mille a me, mia, per quanto fosse nel sapere che il fatto è giusto, e Gesù. A te amo lei, il mistretto dei, che stia Roma fil pace. Gesù ti è giaclim ad de gesem ti è come dut fu sali, giaclim ad sai dei in regione ti è come samri, giaclim costato ad de sti è come tu bilanza, E con la cnina modria, min dauclim seik narweg min sia, ehli samet bati et horus le edini sofro, seik hilom udakhanom fit gaudia tiek fis sema, nazarenu gesotana, talbuk bil alpis mana, jahedemim addes tiek, udom il jenna miek, sirna lint fis movet addes smik bil gizaltat, kondakle tretint fis samei da flart. Slemalek Maria, vi grazie mille a me, mia, per quanto fosse nel sapere che il fatto è giusto, e Gesù. A te amo lei, il mistretto deia, e stia Roma fil pace, talba. O alla, de tante machfra, potrete salvazione, talbinide, metla per l'chnina te egbes, betalta Maria, de invergine, tal addis in colla, توصل فلانة تديم لرويح تخوتنا رباتنا وقدية تيه لغلب دين الدنيا بالسنيال تلفيدي أمين جسو تيه يخنينا في سنة المسير تلبنت والسبيرتو السانتو أمين

0: fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-la, l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. L-istqar l-alla li jista kollox u li l-kom huti li jiena nibtħafna bil-ħsib, bil-klim, bil-emil u billi ħallejt mirijieti, ħtijatijaj, ħtijatijaj, bl-akbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob il-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, il-Anġli l-Qaddisin kollha u li l-kom huti biex titolbu għalija il-mulej alla tagħna. Iħenna lina alla li jista kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna fil-ħajja ta' dejjem mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Din qudisa llum qegħdin nofruha b'suffraġġju ta' Joseph u Marija Żammit. Nitolb. U Alla inti ġbart id-digriti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamel li aħna nħarsu l-preċetti tiegħek biex jisħoq ilna naslu fil-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Qari mill-ktieb tal-Proverbi. Qalb is-sultan nixxija ilma f'idejn il-mulej. U mmexxija kull fejn joġbu. Kull ma jagħmel il-bniedem hu safi f'għajnejh, imma l-mulej jiżinlu qalbu. Li tagħmel il-ħaq u s-sewwa joġob lill-mulej aktar mis-sakrifiċċju. Għajnejn merfuha u qalb imkabbra dan hu sinjal tal-ħażin u hu d-nub. Min hu bil-għaqal jaħsibha tajjeb u jirnexxielu, imma min jaġġel jiġi fil-bżonn. Min jaħżen il-ġid bil-qer tal-sienu bħad-doħħan li jgħib u bħal xibka tal-mewt. Qalb il-ħażin tixtieq id-deni, m'għandux ħnina lanqas għall-ħbiebu. Bit-twiddib tal-vjolenti jitgħallem iċkejken u l-għaref bit-tagħlim ikattar erfu. Alla il-ġost iħares lejn dar il-ħażin, l-ħżina jitwaħħom fil-ħsara. Min jagħlaq widnejh għall-għajta tal-fqir, ħadd ma jwieġbu meta jgħajatu il-kelma tal-mulej. Mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek, mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek. Ħenin dawk li triqthom bl-aħtija li jimxu fil-liġi tal-mulej. Femni t-triq tal-proġetti tiegħek biex naħseb fuq eġubijietek flimkien mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek. Jiena għażilt it-triq tas-sewwa ħtart għalija digriti tiegħek. Femni biex inħares il-liġi tiegħek u nagħmilha qalbi kollha flimkien mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek. Mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek għax fija insib l-għaxqa tiegħi. Inħares il-liġi tiegħek għal dejjem u għal dejjem ta' dejjem flimkien mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek. Umu bliba. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħin jedaw li jisimaw il-kelma ta' Alla u ħarsuha. Alleluja, alleluja.
0: Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien ġew għal Ġesu ommu u ħutu iżda ma setgħux jersqu lejh minħabba l-folla. Xi ħadd qallu ommok u ħutek qegħdin hawn barra u jridu jarawk. Iżdu weġibhom Ommi juhuti juma dawk li jisimaw il-kelma talla u jamlu li jajtu. Il-kelma tal-mulej bit-talim tal-Evangelju li t-nazfu midlu li t-tal. Al-mulej memx aktar ħini minn dak li jisma l-kelma tiegħu u jgħixha li tolbu l-Ispirtu Qaddis talla jenna fin-nuqqas ta' ħila tagħna biex nisimgħu l-kelma tal-mulej u nagħmluha u mimlijin tagħna u fiduċja fih irresqulu t-talb tagħna.
2: Sabiex permezz tal-Knisja tasal aħbar ta' tagħma lill-bnedmin ta' żminijiet tal-lum nitolbu.
0: Ismana nitolbu k-mulej.
2: Sabiex dawk li jmexxu l-politika tad-dinja ikunu mlibsa bil-erf u l-kalma nitolbu.
0: Ismana nitolbu k-mulej.
2: Sabiex il-karba tal-fqir u l-batut ma taqax fuq widnejn torox nitolbu.
0: Ismana nitolbu k-mulej.
2: Sabiex il-kelma imħabra lilna tagħmel minna l-kol il-familja ta' Kristu nitolbu.
0: Ismana nitolbu k-mulej. Nitolbu k-mulej biex tagħti l-mistrieħ ta' dejjem l-irwieħ ta' Joseph u Maria Zammit li għalihom qegħdin noffru din il-qudisa nitolbu. Ismana fiskiet ir-resq u t-talb ix-xewqat u l-bżonnijiet tagħna lil Alla. Mulej Ġesu Kristu ben Alla l-ħaj int missier ħanin li taf x'neħtieġu qabel m'aħna nitolbuk ilqalek dan it-talb li aħna stqarrejnilek bil-fom, it-talb li hemm fil-fond tal-qalb tagħna u dan aħna nitolbuhulek bi Kristu Sidna.

imbirek intmu li għalla tal-ħolqin kollu, għax fiti bitek tajtna l-ħobs li għetna frugek, fraklar tuxol il-bide, illi minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja, imbirek għalla għal-dewa. Imbirek int mulej għalla tal-ħolqin kollu, għax fiti bitek tajtna l-imbit li qed nafrulek, frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsiralina x-xorb tar-ruħ. Imbirek għalla għal dejjem il-qana mulejhom li nidma quddiemek għamel li tu jogħġbu. Tolbu ħuti biex il-sagrifiċċju tiegħu tagħkom. Ikku jogħġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej ilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru b'fidi minn qalbna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna l-fuq. Nizzuħħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewgħu xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu. U b'tama sħiħa nistennewk jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u bl-għajda ntennulek qaddis, qaddis, qaddis. Il-mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna floli tas-smewwiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna floli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej. Inklajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Illi meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati bħal ħobs rad il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. See you.

Ekku koll wara l-iklaħa il-kalċi, reġa ratt il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.

Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nafrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċċo kontana li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U ttaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum l-isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha b'mod partikulari Ġew u Marija Żammit, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġin imqazza u Malla Marija. Ma San Giuseppe l-Apostli l-Qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla l-missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew fl-imkien nitolbu t-talba li għallimna u ridna nejxu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna illi jinti jfisma wiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema għegda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħal maħna naħfru il-minuħati għalina, la ddaħalnix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem midlub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħarix lejn dnubitna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għad hija s-slimu l-aqda li jien trid fiha li tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Danu il-ħaruf talla, danu dak li neħħi d-nubit tad-dinja. Ħin jien dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt biss kelma waħda.

Grazzi, Signor Allah. Gloria lill-Missir, u lill-Ibn, u lill-Spiritu Santu. Nitolbu. Mulej inti titmana b'dan is-sagrament imqaddes. Fit-tiba tiegħek għatina dejjem il-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri u bl-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Ibn u l-Ispirtu Santu morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.

L-isem tal-Missiru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu għammen. Inselmu l-ġesu Eukaristija, ikun imbira kun faħar s-Santismu Sagrament, għalbta ġisaħanina. Missirna li jinti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-samek da fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka jinti fost n-nisan birek il-frotta l-ġiftijek ġesu. Gloria lil-missiru lil-liban u lil-spiritu s-santu. Ikun imbira kun faħar il-santismu sagrament. Għalb ta' ġesu ħanina. Missirna li jinti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-samek da fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka jinti fost n-nisan birek il-frotta l-ġiftijek ġesu. Gloria lil-missiru lil-liban u lil-spiritu s-santu. Ikun imbira kien faħar il-santismu sagrament, għalb ta' ġesu ħanina. Missirna li jinti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-samek da fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birk inti fost n-nisan birek il-frotta l-ġuftijek ġesu. Gloria lil-missiru lil-liban u lil-spiritu s-santu. Ikun imbira kien faħar il-santismu sagrament. Għalb ta' ġesu ħanina. Missirna li jinti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-samek da fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birk inti fost n-nisan birek il-frotta l-ġuftijek ġesu. Gloria lil-missiru lil-liban u lil-spiritu s-santu. Ikun imbira kien faħar il-santismu sagrament. Għalb ta' ġesu ħanina. Missirna li jinti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-samek da fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka jinti fost n-nisan birek il-frotta l-ġuftijek ġesu. Gloria lil-missiru lil-liban u lil-spiritu s-santu. Skont il-fema tal-Papa, missirna li jinti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-samek da fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birk inti fost n-nisan birek il-frotta l-ġuftijek ġesu. Gloria lil-missiru lil-liban u lil-spiritu s-santu. L-anġlu talla ħabbar lil-Marija. U hija saret omm mill-Ispiritu s-Santu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost n-nisan birek il-frotta l-ġuftijek ġesu. Għawni l-għaddija tal-mulej. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birk inti fost n-nisan birek il-frotta l-ġuftijek ġesu. U liban talla sar bniedem. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birk inti fost n-nisan birek il-frotta l-ġuftijek ġesu. Itlob għalina għaddi sammalla biex ikun jiswajilna dak li wajedna Kristu. Nitolbu, xeret mulej fi qlubna l-grazzja tijek, biex aħna li bitħabira tal-anġlu għarafna l-Kristu ibnek sar bniedem. Bil-passjoni u s-salib tijew naslu għas-sebt tal-qawmin mill-ewwied, bl-istess Kristu sidna. Amen. Gloria lil-missiru lil-liban u lil-spiritu s-santu. Gloria lil-missiru lil-liban u lil-spiritu s-santu. Gloria lil-missiru lil-liban u lil-spiritu s-santu. San Giuseppe ta' l-Bsafjet la' palina għalla konizzanti ta' dan il-lejl. Għatijom għom lejl il-mistreħ ta' dejjem, id-dal ta' dejjem jiddililom jistriħu fil-slim, ammen. Għalla ta' għana smat tal btana l-senna u jqaf maħna. Gloria lil-missiru, lil-liban u lil-spiritu s-santu,
kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna. Ġesu twilet għalina rid ikun bnieda bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-irwaħ kollha wejn il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru ta' tbatija nikkonsidrawha ta' Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-Or tal-Ġetsemani u wara l-araq tad-demm. Missierna li jinti fis-smewit jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema iktar fl-art. Slim għalik Marija. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijiet Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijiet Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijiet Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijiet Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijiet Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijiet Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijiet Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijiet Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijiet Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijiet Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, orina l-inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna. Ġesu twilet għalina rid ikun bnieda bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwaħ kollha, speċjalment dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru ta' tbatija. Meta l-Sidna Ġesu Kristu rabtuh mal-kolonna u flagellaw. Missierna li jinti fis-smewit jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema iktar fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijiet Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijiet Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijiet Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijiet Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijiet Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijiet Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijiet Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijiet Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijiet Ġesu.
Snima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-malajmija, kim birka inti fost nisa, birek il-frott tal-ġeftijak ġessu. Gloria lill-missiru lill-libenu lill-spiritu s-santu. Marija Santisma Orina l-intijomna, għalik jisma tal-btana ġessu li twila tal-ina retikum b'nida bħanna. Oj ġessu tijie jaffrinna d-nubitna ħarisna minn-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-irwaħ kolla specialment dawk l-aktar l-għandhom bżonn tal-ħina tiegħek. Fit-tielet misteri tal-tbatija nikkonsidraw meta l-Sidna Ġesu Kristu inkurunah b'kuruna tax-xelb. Missierina li inti fis-smewit jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema iktar fl-art. Snima lik Marija bil-grazzja mimlija l-malajmija kif berk inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġeftijek Ġesu. Snima lik Marija bil-grazzja mimlija l-malajmija kif berk inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġeftijek Ġesu. Snima lik Marija bil-grazzja mimlija l-malajmija kif berk inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġeftijek Ġesu. Snima lik Marija bil-grazzja mimlija l-malajmija kien berk inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġeftijek Ġesu. Snima lik Marija bil-grazzja mimlija l-malajmija kien berk inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġeftijek Ġesu. Snima lik Marija bil-grazzja mimlija l-malajmija kien berk inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġeftijek Ġesu. Snima lik Marija bil-grazzja mimlija l-malajmija kien berk inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġeftijek Ġesu. Snima lik Marija bil-grazzja mimlija l-malajmija kien berk inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġeftijek Ġesu. Snima lik Marija bil-grazzja mimlija l-malajmija kien berk inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġeftijek Ġesu.

Natal sidna Ġesu Kristu għabew s-salib minn Pilatu sal-Kalvarju. Missirina li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli tritint kif is-sema ikda fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mill-lija l-mulejmija, imbirka jinti fost il-nisa, imbirka il-frotta l-ġiftijak Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mill-lija l-mulejmija, imbirka jinti fost il-nisa, imbirka il-frotta l-ġiftijak Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mill-lija l-mulejmija, imbirka jinti fost il-nisa, imbirka il-frotta l-ġiftijak Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mill-lija l-mulejmija, imbirka jinti fost il-nisa, imbirka il-frotta l-ġiftijak Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mill-lija l-mulejmija, imbirka jinti fost il-nisa, imbirka il-frotta l-ġiftijak Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mill-lija l-mulejmija, imbirka jinti fost il-nisa, imbirka il-frotta l-ġiftijak Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mill-lija l-mulejmija, imbirka jinti fost il-nisa, imbirka il-frotta l-ġiftijak Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mill-lija l-mulejmija, imbirka jinti fost il-nisa, imbirka il-frotta l-ġiftijak Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mill-lija l-mulejmija, imbirka jinti fost il-nisa, imbirka il-frotta l-ġiftijak Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mill-lija l-mulejmija, imbirka jinti fost il-nisa, imbirka il-frotta l-ġiftijak Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Libanu lill-Spiritu Santu. Marija Santis Morina l-inti jomna, għalik jisma t-talbtana, ġesu li t-wilet għalina, u retikum b'nida bħannu. O ġesu tijie jaffrinna t-nubietna ħarisna minn-nar tal-infern. U il-ġenna l-irbaħ kolla, specialment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tijie. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames u l-aħħar misteri ta' tbatija. Meta l-sidna Ġesu Kristu salbu fuq is-salib, u wara t-lezzijat ta' agonija, miet tal-imħabba tagħna. Nadoraw ko Ġesu nberku, għax b'salibek fil-mewt tiegħek inti fdejtna. Missierna li inti fis-smewt jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli trid int kif is-sema ikda fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mill-lija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirka il-frotta l-ġiftijak Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mill-lija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirka il-frotta l-ġiftijak Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mill-lija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirka il-frotta l-ġiftijak Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mill-lija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirka il-frotta l-ġiftijak Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mill-lija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirka il-frotta l-ġiftijak Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mill-lija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirka il-frotta l-ġiftijak Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mill-lija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirka il-frotta l-ġiftijak Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mill-lija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirka il-frotta l-ġiftijak Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mill-lija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirka il-frotta l-ġiftijak Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mill-lija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirka il-frotta l-ġiftijak Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Libanu lill-Spiritu Santu.

Maria Santis Marina l-inti jomna, għalik jismat tal-btana, ġesu li t-wila tal-ina, u rritikom b'nidan bħalna. U ġesu tijie jaffrinna d-nubijitna ħarizna minn-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwaħ kolla, specialment dak li l-aktar għandhom bżon tal-ħnina tijie. Slim għalik sultana, om tal-ħnina, ħajja l-ewa u tama tana. Slim għalik li l-ek inajtu, għalli xaħna t-turrufnati u li tefa. Lilek nitnedu aħna li nibku nalfu f'dan il-wetta dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, u rina wara dan it-turrufnament lil Ġesù frat-tinbierek tal-ġuftija. O ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Itlob għalina qaddisom malla biex ikun jistħaq ilna dak li wegħedna Kristu. Skont il-fehma tal-Papa, Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnate ikolli trid int kif is-sema ikda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirka il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Niftakru fħodna l-mejtin. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnate ikolli trid int kif is-sema ikda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirka il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Għatija ma mulej il-mistreħ ta' dejjem, jistriħu fis-snien. Għanajdu għarruħ Doris li mitit il-lew. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-sema ikda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirka il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Għatija omulej il-mistrieħ ta' dejjem. Tistrieħ fis-slim. Virġni qabel it-twelid. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirka il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Virġni fit-twelid. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirka il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Virġni wara t-twelid. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirka il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ilqad tal-btana, Missier Eternalla, Iben Alla li fdejt id-dinja, Spirtu qaddis Alla, Trinità qaddisa Alla wieħed. Imqazza Marija, imqazza Malla, imqazza xebba ta' ġbejbiet, om ta' Kristu, om il-Knisja, om tal-ħnina, om tal-Grazzja Talla, om it-Tama, om l-Iżjed Safja, om l-Iżjed Nadifa, om muxebba, om bla teba, om li tistoq l-imħabba, om tal-Aġeb, om tal-Barir it-Tajjeb, Om ta' min ħalaqna, om ta' min salvana, xebba kollok għaqal, xebba li tisħuq kull qima, xebba li tisħuq kull foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħnina, xebba dejjem marbuta malla, mera tal-qdusija, tron tal-erf, bidu tal-ferħtana, amara tal-Ispirtu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tieba, Warda mistika, torri ta' David, torri ta' Lavorju, dar ta' Deb, arka ta' rrabta l-ġdida, bib ta' s-sema, kewba ta' filodu, saħħa tal-morda, kent tal-midinbin,
Faraċ tal-migranti, faraċ tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-apostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mnisla minajr l-ewwel teba, sultana mtella s-sema, sultana tal-rużarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi. Ħaruf talla li tneħħed nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħed nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħed nubiet tad-dinja. Itlob għalina qaddisa mmalla biex ikun jissoqilna dak li wegħedna Kristu. O Alla, li liben il-waħdini tiegħek għalilna l-premju tal-ħajja ta' dejjem bil-mewt u l-qawmin tiegħu. Għatina nitolbuk li aħna u naħsbu fil-misteri tal-Rużarju Mqaddes tal-Verġni Marija nimxu fuq kull ma fihom u naqilu kull ma jwiedu bi Kristu Sidna. Amen. L-etafe Marija ġbġeħet l-ittijem lil-ġisem tomna Marija dan fil-qabar. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek ġisu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek ġisu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm.

0: dakli saltan fismawit demimnis seljew al-maqdis taġu flom tal-ummit.
1: Nitolbuk mulej biex birek il-parroċċa tagħna tagħnina dejjem bil-grazzja tiegħek u tenna nimxu warajk bħala s-sultan tagħna. Għamilna dejjem ħabbara tal-paċi tiegħek. Għal-benefatturi ħajjin u mejtin. Missierna li jinti fis-smewiet jitqades ismek tiġi saltnatek ikolli tritin tkib fis-sema hekk fl-art. Sliem għalik Marija bil-grazzi minn jew mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria l-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. Għall-erwieħ għatijhom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistriħuma fil-paċi dal-misteru.

ikun imbierek Alla, imbierek li sem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek li sem ta' Ġesu, imbierka l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu s-Santu Paraklitu, imbierka l-kbira u Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha. Birek it-tlog glorjuż tagħha fis-sema, birek li sem ta' Marija Verġni uom, imbierek San Giuseppa Rus Kastissimu tagħha, birek Alla fl-Anġlu qadisin kollha tiegħu. Faħru l-mulejn tom ġnus kollha, sebħuha popli kollha. Għax kbira.

0: Gi lil Kristu Rebbi. Flisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Spiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Hu tiegħu narfu ħtijietna biex itejjew tajjeb ħalli ċelebraw kif jixraq dawn il-misteri għad-disam. Nistqar l-allam li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emin u bil-ħallejt dmirijieti tiegħi bl-akbar tija tiegħi. L-imqazza Marija dejjem Verġni sin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lin Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Nofru dil-Qudisa suffraġu ta' Michael u Frank Refalon. Nitolbu. O Alla, inti ġbart id-digriti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamel li aħna inħarsu l-preċetti tiegħek biex jistoqilna naslu fil-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħallem u miegħek jgħixu jsaltam fl-imkien ma' l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Qarrim il-ktieb tal-Proverbi. Qalb is-sultan nixxija ilma fit il-mulej u jmexxija kull fejn joġbu. Kull ma jagħmel il-bniedem u safi fajneh, imma l-mulej jiżillu qalbu. Li tagħmel il-ħaq u s-sewwa joġob lill-mulej aktar mis-sagrifiċċju. Għajnejn merfuha u qalb imkabbra dan hu sinjal tal-ħżina. U wudnu. Minu bil-aqal jaħsibha tajjeb u jirnexxilu, imma min jaġġel jiġi fil-bżonn. Min jaħżen il-ġid bil-qerq tal-sinu bħal duħħan li jgħib u bħal xibka tal-mewt. Qalb il-ħażin tixtieq id-deni m'għandux ħnina lanqas minn ħbiebu. Bit-twiddib tal-vjolenti jitgħallem iċkejken. U l-għaref bit-talim ikattar erfu. Alla l-ġusti ħares l-indar il-ħażin, il-ħżina jitfaħħom fil-ħsara. Min jaħlaq widneħ għall-għajta tal-fqir, ħadd ma jwieġbu meta jgħajatu. Il-kelma tal-mulej. Mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek.
0: Mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek.
1: Ħen jindawk li triqthom bl-aħtija li jimxu fil-liġi tal-mulej. Femni jit-triq tal-preċetti tiegħek biex naħseb fuq eġubijietek. Mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek. Jiena żilt it-triq tas-sewwa, ħtart għalija d-digriti tiegħek. Femni biex inħares il-liġi tiegħek u nagħmilhom f'qalbi kollha. Mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek. Mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek għax fija nsib l-għaxqa tiegħi. Inħares il-liġi tiegħek għal dejjem u għal dejjem ta' dejjem. Mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek bil-wieqfa. Alleluja, alleluja. Hinja dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u jħarsuha.

Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evangelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien ġew għal Ġesù ommu u ħutu. Iżda ma setgħux jersqu lejh minħabba l-folla. Xi ħadd qallu ommok u ħutek qegħdin hawn barra u jridu jarawk. Iżda hu weġibhom ommi u ħuti huma dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u jagħmlu li jgħidu. Il-kelma tal-mulej.

0: għal-mulej memx aktar ħini minn dak li jisma l-kelma tiegħu u jgħixhom. Nitolbu l-Ispirtu Qaddis ta' Alla jenna fin-nuqqas ta' ħila tagħna biex nisimgħu l-kelma tal-mulej u nagħmluha. Ngħidu għalhekk ibqa' magħna mulej.
1: Sabiex permezz tal-Knisja tasal aħbar ta' tama lill-bnedmin ta' żminijiet tal-lum. Nitolbu.
0: Ibqa' magħna mulej.
1: Sabiex dawk li jmexxu l-politika tad-dinja ikunu mlibsa bl-erf u l-kalma. Nitolbu.
0: Ibqa' magħna mulej.
1: Sabiex il-karba tal-fqir tal-batu ma taqax fuq id-nejn torox. Nitolbu.
0: Ibqa' magħna mulej.
1: Sabiex il-kelma nħabra lilna tagħmel minna l-kol il-familja ta' Kristu. Nitolbu.
0: Ibqa' magħna mulej. Ilqa' mulej fis-saltna tiegħek ta' dejjem lill-għaddejja tiegħek Michael u Frank Refalu u ħodna l-mejtin kollha u għatihom li jgawduk għal dejjem fil-paċi tiegħek. Nitolbu. Tolbuk mulej għal morda tagħna, għal dawk li jduru bihom fl-isptarijiet u fid-djar. Nitolbu għas-seminaristi tagħna illi din il-ġimgħa qed jagħmlu l-irtir tal-bidu ta' sena oħra ta' formazzjoni. Nitolbu għall-familji kollha tagħna u għal dawk kollha involuti fit-tagħlim tal-katekiżmu u anke t-tagħlim tal-iskola. Nitolbu. Fiskiet nagħmlu wkoll it-talb tagħna. U Alla Missier, inti tajtna f'Ġesù, modell tal-iben li jobdu jħobb. Ġeddet il-qalb tagħna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek biex nisimgħu leħnek u nkunu dejjem miftuħa għal bżonnijiet ta' ħudna bl-istess Kristu Sidna.

I tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom kun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. O Alla, inti ġbart id-digriti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamel jaħna nħarsu l-preċetti tiegħek biex jistoqilna naslu fil-ħajja ta' dejjem bibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Ilmu lej ma'kum, nerfu qlubna ilfu niżuħajr l-ilmu lej Alla tagħna. Sewa u xiraq tassew, mulej missir għaddis, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr. Bibnek Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jindbattulna bħala Salvatur feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwielet minn Marija Verġni. Huwa temm ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis. Fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-Anġlu u l-Qaddisin kollha, inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intenni. Għaddis, għaddis, għaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewiet. Imbierek min ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smewiet. Għaddis, tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull-Qudusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bagħti ħan il-ħobs, rad il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

Ecco kol waralik lahal kalci rejarad il ħajr tal disċipli tiegħu għal ħudu u jxorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li bqal dejjem. Dem li jxerret għalikum għal bnedmin kulla għal maħfra ta' d-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tal-ħobs u nixorbu tal-kalċi inħabru l-mewtijak mulej sama tiġi. Għalek aħna unamlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofru lek mulej l-ħobs tal-ħajja u l-kalċi ta' salvazzjoni u rridu lek ħajra xoġbok til-qana għawn u d-dimek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed. Lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wet taf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Leon 14, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-qaddija tiegħek Michael u Frank Refalo u f'ħutna l-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek. Fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-kol nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġ li mqatshom Malla Marija, ma' San Giuseppe ir-raġel ġust tagħha, mal-Apostlu u l-Qaddisin kollha, li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għal missier li tista' kollox, flimkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem, bil-fidu bil-qalbi jew nitolbu. Kif għallimna u ridna ngħixu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismew wieħed jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint. Kif fis-semam hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna. Għal m'aħna naħfru lil minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u fil-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa dejjem mid-nub u imħarsa minn kull inkwiet, għana u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja. Ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, li tħares lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija jsimu l-għaqda li jintrid fiha li tgħix mis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ejja u nagħtu sinjal ta' paċi fil-xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet ta' dinja għatina il-paċi mulej Ġesu Kristu bnel l-ħaj bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt l-ħajja l-dinja. Tan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek ħlisni mill-tieti kollhom minn kull ħażen żommni dejjem fidilli l-kumandamenti tiegħek u tħallina qatt li nfirek minnek dan il-ħaruf ta' Alla dan jneħħid nubiet tad-dinja ħin jindawk huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.